جی آگ اٹھا انسان، آپ نے سنا اس فلم کا گانا آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں۔ اندیور کے رچے اس گیت کو سنگیت بدھ کیا تھا راج

تو جو نہیں تو سارا منظر اجنبی سا ہے، خاموشیوں میں درد کا شور سنائی دیتی ہے، مگر آنکھوں کے انتظار کو اب بھی یقین ہے تیرے آنے کا، تبھی تو نہ جانے کب سے تیرے انتظار میں جاگ رہی ہیں، اور جاگ رہے ہیں میرے درد و غم بھی۔